seyrî mekekeyn. Roje le rojan yekî lewane, wane le xwar bûn ne lew serane. Le ser rûşvînî cahilî qedîm, ke xwatî kî da bedest İbrahîm. Nezrî kird eger kurim bûn bedîm.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrîneva. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

Aslî huner û faslî hemû raza Muhemmed Tişkî seherî rojî pir awaza Muhemmed Mişkî sadefî komalî demsaza Muhemmed Şoxeke le nav alemî mumtaza Muhemmed Xawendî hezar ayetî icaza Muhemmed

dilxuşî. Eger tu jiwanî yên dilê wan şikestî, we xer û xerîbî û mirin û dîrbûnekê, yan bi her ataf û belayekê, jiyana wan lêhatî têk şêlan û bêyhîvî bûn. Ev gotin û babetên mamoste Abdurrahîm ber Buharî, hîn katî û dildanin bûte.

ek û dubîn xêrê û başiyê da cene xwasî me gelvan kesa evet ku jiyana xwe hemî bi carekê bilabîtin gûrî me hem ya kirî çawa dilê wan bête hêlan û çawa dilê wan bête şikandin gelek cara wextem qesda naftaz yekê dikeyn ku hîviya me ji xwedê teala ve xwedê sabrê bidete hemî deyî baba mirov pisyarê diketin bîştin ez van pisyaran de car deyî baba dikem hîn ji vî eyalî te razî ne wey mala te seyda wallahî me gerdana wan ya aza kirî û ji dil berîma wekî çûmet naftaz yekê da kura cihêlekê maşallah sport çûbû ber rehma xwedê teala wextekî min gote babî tu ji kurê xwê razî û bi çavê te rondik û digot seyda hema carekî jî vî kurê dilê me hêla ba digot wextê deyka xwed bire dixtûriye ker cokekê li wêrê ba her du destê xwe gudana ne berek ser vê cokê çikî deyîkayî neçûye pêngavet xwe gelek pavêjîtin da bişin da dê bi xwedê tu dê pê xwe daniye ser destê min û paşên kedê derbas bî sehkeva mirova evê tu wana dilê deyî baba xweşkirîn lewa ev kurê tosa û keçê tosa yet ku şilayê deyî baba ve gerdana wat tê te aza kirin bilew li vê dinyayê şad bin û keyf xweş bibin çinkî bi duayê deyî baba evê tu ku wan di jiyana xwe dabû mirovî kirîn û evroke nemayîne li dinyayê jî îlla ev mirovekê matiye û şikestinê nabînin ib an heya xwedê em ê vê dibêjinê ku du tu were dilê van her du mirova xweş bike nexwasî me wextê geş dibine emrekê mezin û xwedê teala evê edebê heye berz û bilind wextê nîşa me didetin we bilwalideynî ihsana we bilwalidayn behsî her du qeha her du deyî baba ihsan çakî qencî gelvan deyî baba bê nekirin ef helwîstê berîn û keme gotî ku kur bijdanê bû deyî babê xwe bikin deyka xwe ya dan emir bikin piştî babê wan mirî û bû çêndek deyîkê teyn bijin ya rabbî tu emrê vî zalamî bo min dirêjkê bû çî bîştin kurê dime ezanin piştî çavê xwina dene min dê min rezîl dikin dê min şikênin felen jî hindekê tosan e bi cewerin xîş ku bira ef axif ne ne hema wisa têne gotin em ê tu wextekî da dilêt me mirova têdayê t nerim bin em ê tu îbadetê xwedê teala da bi şev û roj di vê derî ve heda her ek bê sehkete xwe lê zivrînekê û miracehekê di xweda biketin erê tu ev keseyî yê deyî babê teştet razî yan ne yan evrokete ev deyî babe dil şikestî û dilmay hêlayîne ba tu çi dibêjî bû wî ev ê deyî bab mirîn û seredana deyî babê xwe nekiriye belkî heta em il gel hindek helwîsta bûyîne daxaz ji ta te kirin ku bes bêt seredana deyî babê xwe biket ne ta seredana deyî babê xwe nedikir evedê çawa tu dil dinyayê dilxweş bî sibahî eyalê te dilgelteyê çawa bîtin lewa dilê deyî baba xweş bikin kes nîne wekî wan hebîtin bo duaya ev kura he cihêlê he kurekî biyanî bûbû wê deyîkê bes got wextê vê deyîkê dua bo min kirîn gotî di guhê mida deng veda nebûye wekî wê xweş bo min duaya ji xwedê teala bikên her malaka bê tifaq xwedê teala tifaqê bikete têda her malaka ya ku evrokeş deyî babê xwe dîrin ya rabbî tu tewbê bike bara we bi zivir ne deyî babê xwe berî ka mirinê berî deyî babê we jî bimirin her kesekê ji deyî babê xwe sil ya rabbî tu yêka hind bikeyî ef axif ne bine eger çin destê deyî babê xwe maçî bikin û gerdana xwe pê bidene azakirin amîn walhamdulillahi rabbil alemîn

Civata bilinda fetwe li Herêma Kurdistanê radgehênîtin. Bikarînana madên kîmyayî bo rengkirina berhemê çandinê karekî heram e. Bo rêgirîkirin ji pêkda danan çarçûvê hemangiyê navbijîwaniyet navbera hikûmetê grûpên çekdar da dike.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî lesrûj dikeyn.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.